ninakuhitaji maishani mwangu. Yesu, usiponisaidia ni nani mwingine?